0: Marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Marketing.
2: Vi slušate program Radio Zenice.

0: Radio Zenica.
1: Zenica Summerfest 2026. Srijeda 29.7. DJ Peđa Knajdl od 19 sati. Frenki 20.30. Adnan Nikšić Cypher od 22 sata. Dobrodošli!

0: Povodom proglašenja dana žalosti zbog obilježavanja godišnjice genocida u zaštićenoj zoni UN-a Srebrenice, program radio televizije Zenica je prilagođen ovom događaju.
1: Vi slušate program radija Zenica.